0: 10 je sati 18 minuta, još jedan srećan pozdrav vama, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, u nastavku našeg današnjeg jutarnjeg druženja, nakon Parlafona, nakon vijesti Radio Pula u 10 sati, evo stigli smo do još jedne naše uobičajene rubrike, stigli smo do još jedne Puležane, u sklopu koje ćemo danas govoriti o jednom, pa možemo slobodno reći, pulskom brendu, nakon 48, odnosno sada već i 49 godina održavanja, jasno da je to jedna prepoznatljiva pulska priča. Naime, Pula je od jučer pa sve do 22. svibnja domaćin 49. međunarodnog susreta harmonikaša, jedne od najznačajnijih manifestacija posvećenih harmonici u regiji i Europi. U organizaciji Okuda Istra tijekom 4 dana Dom hrvatskih branitelja ugostit će oko 600 harmonikaša svih uzrasta iz čak 24 zemlje svijeta. Inače, u Pulu su stigli natjecatelji, mentori, dirigenti i članovi prosudbenih komisija iz Hrvatske, Italije, Njemačke, Francuske, Poljske, Španjolske, Južne Koreje, Kine, Čilea i brojnih drugih država. Natjecanje će se i paralelno se održava i odvija u 4 dvorane Doma hrvatskih branitelja svakodnevno od 8 do 19 sati. Naravno, da ne bi ja previše govorio o toj manifestaciji, u studiju Radio Pule srdačno pozdravljam umjetničkog ravnatelja međunarodnog susreta harmonikaša u Puli, gospodina Igora Krizmana. Igore, dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan, hvala na pozivu i evo, zahvaljujemo se kompletnom praćenju Radija Pule, zaista ste sjajni i eto, pomažete da ova manifestacija i sva događanja na toj manifestaciji dođu do naših slušatelja i naših sugrađana.
0: Da, i s nama u studiju iznimna mi je čast to i predstaviti je gospodin Renzo Ruggeri, italijanski jazz harmonikaš u oči večerašnjeg koncerta u Domu hrvatskih branitelja. Signora Ruggeri, buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno. Buongiorno e grazie per avermi invitato.
0: Dakle, govorimo o ovom prekrasnom događaju, dakle, govorimo o međunarodnom susretu harmonikaša, zapravo ono što zasigurno kao uvod u današnju priču, gospodine Krizman, treba reći da kroz gotovo šest, odnosno pet desetljeća postojanja, međunarodni susret harmonikaša prerastao je u manifestaciju visokog međunarodnog ugleda, zahvaljujući kojoj je i Pula postala prepoznatljiva harmonikaška destinacija u svijetu. Dakle, čuje se za Pulu upravo zahvaljujući harmonikašima i harmonici.
1: Pa, Pula je zaista jedan predivan grad sa svojom bogatom i povješću i kulturnim segmentima, tako da je sigurno ovoga sa brojnim svojim ljepotama, identitetima, privlači interes brojnih ovoga posjetitelja, ali drago nam je da je harmonika i glazba jedan od tih segmenata koja privlači, evo, iz godine u godinu zaista harmonikašku elitu, ali samim time i sve ljubitelje glazbe, i pruža im mogućnost da uživaju u eto, visoko kvalitetnom glazbenom sadržaju muziciranja na ovom mladom klasičnom instrumentu, i kažem, eto, uživaju u izvedbama mladih glazbenika u raznim kategorijama, pa i solističkim i komornim sastava i harmonikaškim orkestara, zaista jedan široki ovoga program je u ponudi.
0: Da, i sami ste rekli, sudionici će nastupiti u 11 solističkih kategorija, 5 kategorija komornih sastava te 4 kategorije harmonikaških orkestara. Program obuhvaća klasičnu i neklasičnu, jel tako, glazbu. Svakako posebnu pozornost kao organizatori izdvajate onu kategoriju koncertisti, dakle namijenjenu natjecateljima bez dobne granice. To je recimo jedna specifičnost cijelog ovog događaja.
1: Pa da, evo, specifičnost i posebnost je upravo to što smo ove godine pored kategorije klasične glazbe proširili i natjecanje u kategorijama neklasične glazbe. Evo, tu smo željeli dati prostor i prezentirati i taj dio identiteta harmonike koji se također uz klasičnu glazbu paralelno razvija i etablira na sceni i kažem, pored etno glazbe raznih država, pa i naše etno glazbe ovdje u Istri, gdje je harmonika vrlo značajan instrument i apsolutno vrlo zastupljena, naravno i u džezu je, kažem, harmonika jedan respektabilan instrument na sceni i eto, drago nam je da u tom kontekstu je naš gost festivala ove godine veliki talijanski džez harmonikaš svjetskog glasa, gospodin Renzo Ruggeri, i evo, večeras ćemo uživati u njegovom solističkom koncertu.
0: Koliko ima informaciju, ne samo večeras, nego i onu završnu večer, jel tako, kada će se održati Jazz Night?
1: E, to je jedna posebna poslastica, zaista praktički jedna vrsta, nakon svečanog zatvaranja, nakon koncerta pobjednika, imamo još jedan, evo, bonus, dodatni koncert, ili ujedno možda i djelomično će to biti nekakav after party festivala u Pulskom Čirkolu uz suradnju sa domaćim jazz glazbenicima. Prije svega zahvaljujemo se gospodinu Sebastianu Stelu koji vodi taj koncertni ciklus Jazz Nights u Pulskom Čirkolu. Uz domaće jazz glazbenike Branka Sterpina, Leona Brenka, Srđana Kozmanovića i Sebastiana Stela, nastupit će također i kao poseban gost Renzo Ruggeri, pa eto jedna suradnja sa domaćim glazbenicima, vjerujem da će svim našim sugrađanima i ljubiteljima jazza biti jedna posebna poslastica.
0: Da, upravo tako, ta završnica manifestacije rezervirana je za natjecanje harmonikaških orkestara i koncert pobjednika uz dodjelu kupova grada Pule, a programa će se zaključiti, dakle, u Čirkolu ponovno uz specijalnog gosta gospodina Renza Ruggerija. Signor Ruggeri, parliamo po anche con lei. La fisarmonica è uno strumento musicale unico che ha il potere di coinvolgere gli ascoltatori con suoni e melodie avvincenti. Mi può un po' dire come è iniziata la vostra avventura, la vostra storia con l'armonica, con la fisarmonica?
2: È iniziata un po' casualmente. Io avevo ascoltato un mio cugino che suonava appunto la fisarmonica e volevo studiare, ma abitavo in un piccolo paesino e non c'era il maestro. Tanti anni fa, insomma, diciamo che non era facile accedere alle lezioni di musica. Poi, altrettanto casualmente, un altro cugino era diventato grande, aveva la famosa Vespa 50 italiana e mi disse: Renzo, andiamo a studiare fisarmonica insieme, io da solo mi vergogno. E detto: ma io non ho fisarmonica, non ho niente. Andiamo. Siamo andati e la prima lezione ho ascoltato, la seconda lezione suggerivo, la terza lezione il maestro mi ha detto: scusa, ma studia tu invece di tuo cugino. E così è andata. Mio cugino si è fermato e io ho continuato a studiare.
0: Da, gospodina Ruggeri, smo upitali, jel tako, vi mi pomognete malo. Dakle, kako je krenula ta avantura, kako je krenula ta njegova priča sa harmonikom, pa je rekao da je čisto slučajno, jel tako, na nagovor bratića, pa je sve onako krenulo, pa sve do današnjeg dana ta ljubav prema harmonici traje i vjerojatno daje. Signor Ruggeri, questa sera avrà un concerto speciale, non solamente stasera, anche se non vado errato, l'ultimo giorno di questa manifestazione. E cosa ha preparato per i nostri concittadini?
2: Allora, questa sera ho preparato un concerto da solista, che per un jazzista il concerto da solista è una prova sempre molto impegnativa, perché nelle improvvisazioni bisogna sostenere tutto quello che è lo spettro musicale, dall'armonia al ritmo, e tutto in maniera improvvisata. E soprattutto sarà un concerto molto impegnativo questa sera, perché ci sarà un pubblico, oltre che di ascoltatori competenti, ma anche un pubblico di grandi maestri che ascolteranno, quindi sono molto emozionato per questo. Ho preparato un po' di brani che sono diventati, diciamo, dei miei cavalli di battaglia nella mia attività, cercando di prendere un pubblico che sia che di provenienza classica e anche di provenienza moderna, non senza trascurare neanche i ragazzi giovani che ascoltano con interesse questa musica, diciamo, più contemporanea.
0: Dakle, gospodin Ruđeri je svakako najavio večerašnji koncert u Domu hrvatskih branitelja. Biće govora o solističkom koncertu koji će vjerojatno i gotovo sigurno nevjerojatno privući veliki broj ljubitelja i harmonike i glazbe u našem gradu. Prima ascoltavamo Elodie, la canzone dimenticarsi alle sette, poi mi ha detto che ha collaborato anche con questa cantante.
3: Sì, ho collaborato, in realtà collaborato è una parola grossa, perché è successo che lei era ospite della trasmissione di Amici, che in Italia è molto molto famosa, e loro si servono di musicisti che consentono ai giovani artisti di esibirsi dal vivo in quelli che loro chiamano i serali. E niente, io ero uno dei fisarmonicisti, uno dei musicisti che suonava con lei, ma naturalmente lei non sa neanche io chi sia, però io me la ricordo perché era giovanissima, era completamente diversa, aveva i capelli rosa, però insomma è stata un'esperienza molto particolare.
0: Da, gospodine Ruđeri, prisjeća se jel tako te suradnje sa talijanskom glazbenicom i pjevačicom Elodie koji smo malo prije i čuli. U svakom slučaju, evo, gospodine Krizman, zasigurno to je prilika i da pozovemo naše slušatelje, naše sugrađane da dođu večeras u Dom branitelja, doista imat će šta čuti. Već za sutra je zakazan novi koncert, ako se ne varam, nastupit će jedan poznati poljski harmonikaš, dakle doista vodite brigu o svemu.
1: Tako je, dakle u tom bogatom natjecateljskom programu, program se upotpunjuje sa, evo, zaista uzbudljivim koncertnim večerima. Jučer smo imali svečano otvaranje gdje smo mi prezentirali naše domaće snage, a evo sad imamo cijenjene goste, večeras jazz koncert Renca Ruđerija, koji je zaista jedan vrlo interesantan glazbenik, skladatelj, i kombinira razne stilove u svojoj glazbi, tako da evo zasigurno on je sam napomenuo da je posebno to je jedna zahtjevna situacija za jazz glazbenike, pošto nije toliko čest slučaj da jazz glazbenici nastupaju solistički, međutim pošto harmonika kao instrument nudi takvu mogućnost, evo večeras je takva prilika doživjeti ga tako. Naravno, tu je kompletna i sloboda i kontrola svega što se događa, kompletnog muzičkog izražaja u njegovim rukama. A kažem, pored zahtjevnosti koju je istaknuo takve jedne koncertne večeri, spomenuje zapravo i osjećaj jednog odgovornosti i poštovanja i prema manifestaciji i prema publici, u kojoj će biti vrlo renomirani članovi stručnih žirija, pa i mentori samih natjecatelja koji su došli u Pulu, i da kako i cijenjena publika, a istovremeno je prilagodio program ne samo toj nekakvoj eliti, nego i širokoj publici, pa i onim najmlađima, tako da eto, povedite i vašu djecu, dragi slušatelji, na koncerte i dopustite im da se zaljube u glazbu i u harmoniku. A eto, ujedno večeras, znači u 8:30, da napomenemo još jednom, u velikoj dvorani Doma hrvatskih branitelja, solistički koncert, dakle Renca Ruđerija iz Italije, a sutra također u Domu branitelja, ali u koncertnoj dvorani Muzičke akademije Pula na prvom meskatu, solistički koncert Klaudiuša Barana iz Poljske, zaista jednog sjajnog i također renomiranog harmonikaša, dobitnika brojnih diskografskih nagrada, brojnih međunarodnih suradnji sa istaknutim glazbenicima, a interesantno da je, pored toga što je profesor na Chopinovom univerzitetu u Varšavi, čak bio i rektor tog univerziteta, i to u dva mandata, zaista jedna posebna glazbena ličnost.
0: Da, i time sam zapravo na najbolji mogući način zaokružili ovu današnju priču. Možda za kraj, alla fine, signor Ruggeri, lei ha, se non vado errato, ha realizzato molti progetti che vanno dal solo all'orchestra sinfonica, ha calcato i più importanti palcoscenici mondiali, ha collaborato con cantanti di fama mondiale, e quali sono i piani ancora? in futuro?
3: Allora, in questi ultimi anni è successo un fatto molto importante in Italia, intorno alla fisarmonica. Grazie a un lavoro degli ultimi, diciamo, 10 anni, siamo riusciti ad avere l'approvazione ministeriale per un corso universitario di fisarmonica jazz, ed è il primo al mondo, e si svolge nel nostro conservatorio di Teramo. E niente, questo è un grande risultato, perché consente anche ai fisarmonicisti di avere una possibilità di avere un corso bachelor, un master degree di fisarmonica jazz. E il mio futuro, diciamo, avendo sono ancora, diciamo, giovanissimo, però voglio dire, non lavorerò ancora per sempre, quindi ho deciso che inizierò a spingere molto questo strumento moderno a livello didattico, e infatti ho appena creato un'orchestra di stile big band, jazzistica, però con le fisarmoniche, quindi mi cercherò di favorire la diffusione di questo strumento.
0: Renzo Ruggeri, che non ha niente da fare con Enrico Ruggeri, vero?
3: No.
0: Solamente simili gli occhiali.
3: Sì, bravo. Però ho lavorato per 20 anni con Antonella Ruggero, la famosa cantante di Mattia Bazar. E tuttora collaboro con lei. Infatti Ruggeri.
0: Molto grazie, buona fortuna questa sera e anche alla serata finale.
3: Va bene, grazie.
0: Hvala vam puno, gospodine Krizman, i puno uspjeha i puno sreće želim.
1: Evo, hvala i vama.
4: Puležana.
5: Upoznemo naš grad u razgovoru s našim sugrađanima.
4: Puležana.
5: Priče iz života ljudi našega grada.
4: Puležana.